0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noć, a na tvoj račun pije, poslu ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti puni glavu, puni nos. On ti puni glavu, puni nos. Si mi vuelja pula, bembe. Aj kula, pije tendra kula. Moda garantula. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.

0: Monika Jovanović, Autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanas Karajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060 333 1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija Rate bez kamate. Sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fugmasa. Moje kupatilo. Uvek po mom.

0: Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs.
1: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se. Saint, Heavenly Good.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Lepe vesti za penzionere u svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. maja. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor, .rs.
1: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Termodom, da mi

0: Šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Mega akcija na shopster.rs ti donosi popust i do 60%. Iskoristi priliku od 14. aprila do 10. maja, rastereti budžet plaćanjem na rate i uživaj u pogodnostima Smart Loyalty kluba. Tražiš, nađeš. Shopster.
3: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
4: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
4: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping Center na drugom spratu. Vidimo se. Saint Heavenly Good.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Samo u Autocentru.

0: Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanaska Rajića donosi moderan stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060 333 1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
1: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe. Dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: shopping dani su u svim big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži big centar i uživaj u big iskustvo kupovine. Big shopping dani od 8. do 10. maja.
1: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na 2 lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Termodom, da mi bude.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: U tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor, .rs.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradacu Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.

0: Priča se.
1: Da li ste znali da astronaut u Space Shuttle dnevno pojede 1,7 kg hrane? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: soba za izdavanje Magla Band u 11.16 čuli na RSG-u. Dobar dan, prijatan vikend.
1: Dobar dan, nekima dobro jutro.
0: Nekima dobro jutro, da. Kako kome, zavisi da li se sinoć izlazilo ili ne.
1: Da.
0: Tu smo i danas do 5 uz Hit do Hita u toku ove oblačne subote sa mogućom kišom. Ja kišobran do duše nisam poneo jer želim da verujem da je više neće biti do kraja dana, ali...
1: Isto sam uradila kao neće biti.
0: Neće, igram na tu kartu.
1: Ali to sam pričala i za sinoć i za preksinoć, pa se desilo.
0: Pa se desilo, da. Nema nikakve promjene na sajtu RHMZ, tako da danas idemo do 20, a trenutno smo na 17. Sutra nema padavina, samim tim nacionalna akcija Zavrni rukave 14. po redu održat će se bez problema. Od 10 do 12 časova biće organizovano čišćenje Metinog brda, a okupljenje zainteresovanih građana na ju 9.45 na početku staze Josipa Pančića.
1: Cilj ove akcije je da se čišćenje sprovede što detaljnije i što više organizacija, grupa građana i individualaca da se okupi za jedan dan na više mesta po celoj Srbiji da čiste u isto vreme. Sjajna je jedna akcija.
0: Da, tu akciju stvarno obožavam. Tako da, eto, kod nas se čisti sutra Metino brdo od 10 do 12, pa ko želi da učestvuje u istoj, 9.45 na početku staze Josip Pančić. Inače, najmasovnija akcija bila je prošlogodišnja kada se okupilo više od 11.700 ljudi na 399 lokacije u 158 gradova, opština i sela.
1: Svaka čast. Za sve svaka čast i za inicijativu svaka čast. Obezbeđeni su i džakovi za sakupljanje smeća, rukavice,
0: da, sve je obezbeđeno.
1: I osveženje za sve učesnike.
0: Da je više takvih akcija, pa da živimo u čistoj zemlji, bilo bi super. Anđelina u nastavku Crne noći.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace. Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
3: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
2: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška, trosed, za samo 6.999 dinara. Na adresi Kneza Mihajla 14, preko reda.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: kasno, a realno nikada nije kasno. Amna se čula u 9 minuta do 12. Imamo najnovije podatke koji kažu da je naš grad u martu ove godine posetilo 4119 turista.
1: Nije malo.
0: Nije. Verovatno će ih biti više sada kada krenu ovi festivali.
1: I festivali, i lepše vreme rezervisano za putovanja, za izlete, tako da lepo. Ako planiraš sledeći evropski beg za odmor, moj ispor broj 1 bi bio Krakov.
0: Da, složit će se sa tobom veoma iskusni putnici, ili ti travel blogeri, kako god, pošto prema njihovom izboru Krakov je upravo proglašen najboljom evropskom destinacijom za odmor za ovu godinu. Nije pobedio bilo koga iza sebe i ostavio Sevilju, Istanbul, Porto i Lisabon.
1: I da, i one što je posebno zanimljivo jeste da ovu titulu nisu dodelili turistički stručnjaci, već ljudi koji zaista putuju i ocenjuju kako se osjećaju u nekom gradu, koliko je neki grad autentičan, prijetan, udoban i vredan odmora.
0: Da, Krakov očigledno ima dobitnu kombinaciju, istoriju, sjajnu gastronomiju, dobru atmosferu i kvalitetnu uslugu. Tako da eto, evropski hit za putovanja više nisu samo Pariz i Rim, sada je na redu Krakov, pa ako planiraš tamo da izbegneš gužve u ovim mega popularnim destinacijama, možda da razmisliš o istom.
1: Da.
0: No pojedom masin ti, ako mene pitaš, ja bi za odmor uvijek birao neki grad u Španiji. Nije bitno gde. I kolonija da isprati tamo to.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 17 je trenutno u Kragujevcu oblačno, tako da ko ne radi, blago njemu može da prespava ovaj dan, jer realno nije ni za što drugo.
3: Nije, nije za što. Da li ćemo dostići danas maksimum od 20 stepeni? Nije visoko postavljen maksimum.
2: Nije, nije. Nisu danas nešto pucali na više, s obzirom da je 12 sati, možda stignemo i do maksimuma, ali do kraja dana mogući pljuskovi sa grmljavinom, pa sutra i preko sutra nema padavina, temperatura će ići do 26 stepeni. U 12.01 prelazimo na vesti. Na posebnom parkiralištu Trga Topolivaca i opštem ispred ulaza u Staru crkvu uskoro će biti ukinuta naplata parkiranja za sve građane. Povodom Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Crveni krst Kragujevac organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u ponedeljak 11. maja od 10 do 14 časova u svojim prostorijama u ulici Svetozara Markovića broj 7. U revanš utakmici polufinala Kupa Evrope vaterpolisti Radničkog gostovaće francuskom Marselju večeras od 18 časova. Turnir u basketu 3x3, 15. po redu, biće održan sutra na Trgu Vojvode Radomira Putnika u organizaciji Nacionalnog sportskog saveza 3x3 basket. Hit do hita prati i dalje ovo naše današnje vikend druženje. Vanja i Nevena su ovde sve do pet. Što se playliste tiče, tu nam je Mina Jahović kao i Toma za tebe. Prije njih, Ana Nikolić, ja samo ličim na nju.

0: Medigroup. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
2: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanaska Rajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060-333-1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good. Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: možda moja omiljena stvar iz 2020. je upravo ova, Jasno mi je, čula se Zoju 12.28. Tu smo, Vanja i Nevena, danas do 5, uz hit do hita na 104.3rsg.rs. Idemo pričom do Grčke, a realno mogli bismo svakako do Grčke.
1: Mogli bismo.
0: Grčka vlada odlučila da uvede zakon koji menja internet zauvek, odnosno svako će stajati iza svojih reči imenom i prezimenom. Ja sam o tome pričao, ja mislim, prošle nedelje kada sam bio solo da planiraju, sada su prelomili i planira se zabrana anonimnih profila na društvenim mrežama. Njihov ministar potvrdio je da svaki nalog mora biti povezan sa stvarnom osobom, nema više skrivenih imena, nema više anonimnih uvreda, internet postaje mesto gde svako nosi odgovornost za ono što napiše. Daleko bilo da ovo usvoji ovde kod nas, znači ode moj profil zauvek.
1: Ali tako i treba da bude. Ja ovo skroz podržavam, zato što je stvarno to uzelo maha. Sviđa mi se mnogo ovih dana što postoje ovolike inicijative od strane pre svega Instagrama, i evo, zemlje su počele to da primenjuju, da se prosto zaštiti psihičko zdravlje, a onda i bezbednost svih koji koriste društvene mreže. I deca, ali i drugi mladi ljudi, i oni koji nisu mladi, svi da se zaštite prosto. I ovi negativni komentari dosta mogu da utiču na psihu i na samopouzdanje i svašta da izazovu.
0: Apsolutno da. Mislim, ja se ne obazirem i dok sam koristio javno svoje profile i tako nešto, i kad je bilo negativnih komentara, nikad se nisam obazirao kad neko nema ime i prezime i svoju sliku, jer šta to mene briga? Mislim, ti si osoba koja sebe ne prikazuje, ja sam osoba koja sebe prikazuje. Međutim, sada kad kažem da bi moj profil leteo, to je zato što ja nikog ne vređam iza svog username-a i svog praznog profila. Ja svoj prazan profil samo koristim za scrollovanje i to je sve. Ali nikog ne diram.
1: Ja uglavnom nikog ne diram, ništa ne radim specijalno, ništa se tu ne dešava, ali naravno postoji masa ljudi kao sve u redu, samo reši probleme koje imaš prvo sam sa sobom, onda i sa drugim ljudima, ili uživo ili preko poruka, samo ih reši, nisu drugi ljudi koje ne poznaješ, nisu dužni da ispaštaju, da moraš da se oslobodiš svoje frustracije tako što ćeš da ostavljaš komentare koji su uvredljivog sadržaja, koji imaju zlu nameru, gde vređaju ljude i na osnovu izgleda i na osnovu svega. Nema potrebe za tim.
0: Apsolutno da. Grčka vlada, eto, smatra da, to jest procenili su da anonimnost daje vetar u leđa i cilj im je čista digitalna demokratija pre izbora naredne godine, gde se tačno zna ko stoji iza svakog ekrana. To pozdravljam. Međutim, kritičari su odmah skočili na noge, jer se postavlja pitanje da li ovo uvođenje reda ili ugrožavanje slobode govora. Onda im je vlada odgovorila da svako može slobodno da iznese svoje mišljenje, niko nikog tu ne ograničava, ali mora da stoji iza svog mišljenja svojim imenom. Opet pozdravljam, znači baš su super to razmislili. E sad se mnogi samo plaše za zaštitu privatnih podataka u svetu gde je sve povezano sa ličnom kartom. Stručnjaci upozoravaju da će ovo biti pravi rat, jer velike platforme poput Meta ili TikToka žive od milijarde anonimnih profila koji im donose profit, tako da je pitanje hoće li želiti da sarađuju sa Grčkom uopšte i da li će ovo pokrenuti lavinu sličnih zahteva u cijeloj Evropskoj uniji. Ali ja smatram da treba da bude u cijeloj Evropskoj uniji, ne samo u Evropskoj uniji, nego svuda na svetu. U ostalom, Instagram je i sam počeo da čisti sve te lažne profile. Da. Samim tim, ako su oni odlučili da očiste svoju platformu od toga, onda je vrlo jasno da svako treba da stane iza svog komentara svojim imenom i prezimenom. Prosto imaj, što bi Severina rekla, pa onda komentariši.
1: Jeste, ja se sa tim apsolutno slažem. Ako već želiš da komentarišeš, onda neka se zna da si ti.
0: Naravno.
1: Ja želiš nešto da ostavljaš pisani trag, potpiši se.
0: Potpiši se imenom i prezimenom. Eto, vidjet ćemo da li će se proširiti, jer Australija je isto ovo pokrenula ove godine da zabrani mlađima, pa se proširilo na ostatak sveta. Grčka pokušava sa ovim da se skloni anonimnost. Doduše i Španija je imala prva isti predlog, ali oni nisu otišli ovoliko daleko, nisu razradili plan, ništa. Oni su samo odlučili da bi bilo super da to postoji.
1: Da
0: li ideju Grčkoj, ona je sad nastavila, pa možda proširi na ostatak sveta upravo i tu promenu na mrežama.
1: Što se tiče Koreje, ona ima stroža pravila, pričat ćemo u nastavku malo više o tome. Kod njih su baš stroga pravila što se tiče upotrebe interneta i odnosi se na sve generacije.
0: Pričamo malo kasnije o tome. Sada Lexington Band, slušamo Sretno.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs. Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Termodom, da mi bude.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog šopinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
3: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
4: Adi Šoše.
3: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
5: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.

0: priča se.
1: Da li ste znali da Krtica može da iskopa 92 metra tunela pod zemljom za samo jednu noć? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
2: E, da, tu smo, slušamo Hit do Hita i družimo se sve do pet.
3: Ne znam kakav bi ti osjećaj bio da, na primjer, imaš internet, a da ga zapravo nemaš.
2: Katastrofalan, jer zavisi zašto ga imam. To si me sad podsjetila na ono, znaš, kad imaš ono ograničen broj brzih megabajta, pa onda odjednom imaš onaj spor, pa ne možeš da koristiš šta inače koristiš. Nego se prebaciš na ovoj spori i kao imaš, a nemaš.
3: Jeste, i to ti je kao imaš internet, ali nemaš ni Instagram, ni TikTok, nemaš Google, ne možeš samo da proveriš nešto, niti sad kao možeš da scrolluješ uveče kao do beskonačno.
2: Jezivo.
3: E, tako i u Severnoj Koreji. Malo pre smo rekli da oni imaju ograničenu upotrebu i dok ceo ostatak sveta ne može da se odvoji od telefona ni 5 minuta, oni nemaju pravo čak ni na korišćenje običnog Google-a. Nemaju pristup informacijama svim. Umesto toga imaju državnu mrežu i to je zatvoren sistem koji izgleda kao internet, ali nije internet jer nemaju uopšte vezu sa ostatkom sveta. Ne znaju šta se dešava u ostatku sveta.
2: Da, ono kao neka njihova privatna mreža. Drugim rečima, mogu da čitaju ono što država dozvoli, to je otprilike to, vesti državne, mail kontrolisan, informacije filtrirane.
3: Mi svi pokušavamo da pobegnemo i od notifikacija, i od, ne znam, Viber grupa, i svega i svačega što se dešava, što nas opterećuje na dnevnom nivou, što je povezano sa društvenim mrežama, međutim, kod njih se sve prati, sve se nagleda, sve se kontroliše i internet je rezervisan za elitu, za određene naučnike i naravno za strance koji su tu.
2: Ali i tu se sve prati, nadgleda i kontroliše i onda najčudniji deo cijele priče nije zabrana, nego činjenica da mnogi ljudi tamo nikada nisu ni imali priliku da uporede. Tako da oni ne znaju ni šta propuštaju, oni misle to je to.
3: Ne znaju šta je slobodan internet.
2: Jezivo.
3: Pa, pokazuju definitivno drugu krajnost. Ono malo pre što smo pričali da zapravo da li je sloboda kao u Grčkoj ovo što je uvedeno ili je određena kontrola, ovdje je definitivno ta druga krajnost. Šta se dešava kad ti država i neko drugi kontroliše ne samo informacije, već samo predstavu o realnosti. Oni nemaju uopšte svest o tome kako se živi u drugim područjima. Šta nam je sve dostupno od informacija do svega. Ti danas sve možeš da proveriš, da vidiš kako ljudi žive, kako je kultura, šta se dešava, kako je uređenje. Sve. Možeš da proveriš kolika je plata tamo nekom, ne znam.
2: Da. Sve ti je dostupno, a kod njih apsolutno ništa.
3: E sada, da li nam je problem kad imamo previše informacija ili kada nemamo uopšte pravo da ih tražimo, to ostaje kao otvoreno pitanje.
2: Ne znam kako ne polude. Magazin u nastavku.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 24 stepena, ali nije u Kragujevcu, nego u Novom Sadu. Najtopliji grad, trenutno Novi Sad, kod nas 19.
3: Dobro, dobro, idemo ka toj najvišoj dnevnoj od 20. U, evo ga i novi izveštaj RHMZ-a, pa ništa specijalno nisu promenili. Sutra i preko sutra 26, utorak moguće pljuskovi sa grmljavinom 21, sreda nema padavina 18, četvrtak moguće pljuskovi sa grmljavinom 20.
2: Da, za sad je promenjeno za sredu, mislim da je za sredu bila najavljena kiša, evo sada kažu neće biti kiša, 18 stepeni, pratit ćemo pa ćemo da vidimo šta će dalje da se dešava. 13 sati i 1 minut, vreme je za vesti. Na posebnom parkiralištu Trg Topolivaca i opštem ispred ulaza u Staru crkvu uskoro će biti ukinuta naplata parkiranja za sve građane. U okviru nacionalne akcije Zavrni rukave 14. po redu sutra od 10 do 12 časova biće organizovano čišćenje Metinog brda. Okupljanje zainteresovanih građana je u 9 časova i 45 minuta na početku staze Josifa Pančića. Prema najnovim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac je u martu ove godine posetilo 4119 turista. U revanš utakmici polufinala Kupa Evrope vaterpolisti Radničkog gostovaće francuskom Marselju večeras od 18 časova. Alergija radi svoje.
3: Da. Ja se gušim čak i kad ne čitam ništa.
2: Da, to mu je ovih dana aktivnost redovna.
3: Da.
2: Pričat ćemo u nastavku o tome koliko žene imaju bolje razvijene istraživačke sposobnosti.
3: Može, može.
2: A sada slušamo Natašu Bekvalac i Zoji u Inat.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana.

0: Prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti buni glavu, buni nos. On ti buni glavu, buni nos. Si mi vuelja pula, bembe. Aj kula, pije tendra kula. Moda darantula. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: radi se nije da čula se čista ljubav u 13.38. Ja očekujem se Nidu uskoro sa Jakovom, doduše on radi na svojoj solo, a nakon te bi trebao da usledi i taj njihov duet. Radujem se jer me baš zanima šta su napravili.
1: Jest, to je baš spoj koji nismo očekivali. Ja sam očekivala J-Lo i Jakova.
0: Desit će se.
1: I to će da se desi.
0: Pa pazi, ili će se desiti J-Lo Jakov, ili će se desiti J-Lo Mateja Cvek, da.
1: Ili J-Lo i Mirza. Neki takav spoj očekujemo.
0: Da, nešto da, ali mislim da će biti J-Lo i Jakov.
1: Znaš kako kažu, nekad naši stari su slali svoje roditelje, to jest roditelji su išli da ispituju sve o partneru, iz koje porodice potiče, da li je radnik ili nije radnik. Danas žene preuzele sve na sebe i kažu sve mogu da istraže i da ispitaju. Očas posla, od otiska prsta preko godišta, odakle mu je najbolja drugarica, sa kim mu je drug bio u vezi pre 5 godina, sve, komu je bila razredna u osnovu na školi, dakle, detektivske sposobnosti napredovane.
0: Izašlo mi je skoro baš na TikToku nešto na tu foru, kao ja kad ne mogu da pronađem ništa o svojoj simpatiji, moja drugarica kao...
1: Da. I krene da kuca. Da. Društvene mreže u velikoj meri olakšale posao. I sve može da se sazna. Znaš, ono kao, čekaj da vidim, ima za jednog pratioca više nego juče. Sinoć je bio u gradu. Dobro, kako ću da saznam? Tako što sam blokirala sve ove koje do sada.
0: Naravno, moj čuveni trik, da.
1: I ostaje samo ta jedna osoba. Da. Gledaj kako sam saznala. Onda sam ušla na story od kluba, videla šta se tu dešava, pa sam zapratila tu devojku sa drugog profila. Ako nije htjela da prihvati taj, prihvatila je moju drugaricu, pa je ona istrašila šta se tamo dešava, da li je stajala blizu ili nije, da li su se gledali ili nisu, iz kog ugla je snimljena.
0: Žene kad rade bolje od FBI-a. Ali danas, mislim, super je kad imaš sve te sposobnosti da to odradiš, međutim, ja mislim da društvene mreže malo čine i svoje, jer recimo, ja nisam mogao da pronađem nešto što me je zanimalo nikako. I onda odjednom Instagram sinoć meni samo izbaci kao preporuku.
1: Ma da, sve da mi
0: ne,
1: preporuči.
0: Da ne pričaš možda o ovome.
1: Da, sve mi preporuči. Ja nekad imam osjećaj da mi je pročitao misli kao, aha, to te interesuje. Pa sad ćeš da vidiš koga lajkova, vidi.
0: Znači, pazi, kažu žene rade bolje nego FBI. Ja kažem, Meta AI radi bolje nego svi.
1: Svi mi zajedno, da.
0: Ostavi samo uključen mikrofon na telefonu i gledaj kako će da ti naći.
1: Sve
0: će sve što
1: naći.
0: Ti treba.
1: Sve što si ikada poželeo da saznaš i što nisi želeo da saznaš, sad znaš.
0: Sve ti servira, da.
1: Da, kao predloženo za vas.
0: Mislim da te baš ovo zanima.
1: Ali kad čuješ koliko zapravo zarađuju detektivi mesečno, ja sam bila u fazonu ali ja sve ovo radim besplatno, mnogo dobro.
0: Možda treba da promenim profesiju, ne znam koliko zarađuju.
1: Mnogo zarađuju.
0: Stvarno?
1: Baš, da. Dobro, zavisi od slučaja do slučaja. Da. Ali mnogo. Tako da, ne znam, razmišljala sam da promenim karijeru, ali vidjet ćemo. Sa druge strane, videla sam istraživanje, naravno, istraživanje, volim istraživanja, da sve veći deo arheologa, to jest najveći procenat, čine žene, što se preispituje, što se naravno pripisuje njihovoj izraženoj pažnji prema detaljima i naravno sposobnosti da pamte i povezuju događaje iz prošlosti. To je veoma korisno u arheologiji, pa se otkriva, analizira, tumači svaki podatak koji zahteva strpljenje i preciznost. Tako da eto, rešili smo za sve drage naše dame koje vole da istražuju. Možete to da unovčite, razmislite o promjeni karijere, možete biti arheolog, detektiv ili nešto treće.
0: Što je povezano sa tim, apsolutno se slažem.

0: neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Minut ostao do 14 sati, jedan stepen ostao do 20 stepeni, tako
3: uskoro,
2: je to.
3: Uskoro samo što nije. Evo, imamo oblake, imamo i malo neba.
2: Svega, se, imamo.
3: Svega imamo.
2: I vetra ima
3: kiše,
2: napolju.
3: Ima i vetra, da.
2: Možda će biti kiše za sutra i preko sutra, prestanak padavina, 26 stepeni rezervisano i za nedelju i za ponedeljak. Utra kiša, sredak prestanak padavina, pa u četvrtak ponovo kiša. Da se ne naviknemo ni na jedno, ni na drugo. 14 je sati, okruglo, što znači da je vreme za vesti. Na posebnom parkiralištu Trg Topolivaca i opštem ispred ulaza u Staru crkvu uskoro će biti ukinuta naplata parkiranja za sve građane. U okviru nacionalne akcije Zavrni rukave 14. po redu sutra od 10 do 12 časova biće organizovano čišćenje Metinog brda. Okupljanje zainteresovanih građana je u 9 časova i 45 minuta na početku staze Josifa Pančića. Prema najnovim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac je u martu ove godine posetilo 4119 turista. U revanš utakmici polufinala Kupa Evrope vaterpolisti Radničkog gostovaće francuskom Marselju večeras od 18 časova. Verovao ili ne, u nastavku sledi pesma Začarani krug Jelene Roske. Zašto kažem začarani krug?
3: Zato što se svi vrtimo.
2: Vrtimo se
3: ili gledamo kako se drugi vrte i komentarišemo kako se šta ova kreće.
2: Da, sve točak se vrti. Sreće. Točak sreće, meni moj stići neće. Ali kažu generalno život je jedan krug, pa ćemo da pričamo o tome upravo. Može, da li je život krug? Slušamo, začarani krug.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna. Prva se nutim, a dajem se poslednja. Šta ću ja?

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: Nemo i bili su to Petar i Nina na RSG-u u 14.26. Družimo se od hita do hita do pet, Vanja i Nevena ovde, ovih dama, dama.
1: Ovih dama i ovih dana i ove gospode.
0: Da, sve, svi smo tu. Glavna tema u našem gradu jeste panoramski točak, šta pogledati iz istog, da li šta je neko kuvao, kako prostire veš. Mislim, evo ja sam malo pre rekao Neveni, od uvijek me je zanimalo kako izgledaju stanovi u soliteru, ono, baš visoko.
1: Eto, sad možeš da vidiš.
0: Sada mogu konačno da vidim.
1: Je te strah da se okreneš ovim točkom?
0: Nije me strah da se okrenem tim točkom, nikada niko nije hteo da me pozove u soliter. Da ima stan tako nešto visoko. Sad mi je jedinstvena prilika.
1: Eto.
0: Ako ne spustite roletne, ja ću Boga mi zaviriti.
1: Da vidim i kako ste sredili, kako niste, da li je namešten krevet ili nije, sve to može da se vidi.
0: Sve ću da
1: propratim,
0: da. Tako kažu Kragujevčani kojima se ne dopada ovaj panoramski točak. Ja sam stvarno nešto tu podeljenog mišljenja. Na prvu kad sam video, meni se jako svidelo, bilo mi ono wow, kao i mi imamo panoramski točak, a onda sam stvarno to mi je bilo na prvu.
1: Kragujevac.
0: Ali onda sam stvarno zastao i rekao šta ja da pogledam sa ovog panoramskog točka. Realno da nema poente, nema poente. Moje iskreno mišljenje.
1: Nema. Dole ispod parking deca se igraju, gore ljudi čiste i kuvaju.
0: I šta ti tu da vidiš?
1: Pa Kragujevčane.
0: Bilo bi...
1: Život Kragujevčana.
0: Da, život Kragujevčana. Možda je to zapravo fora tog točka.
1: Vidite kako ljudi žive.
0: Da. Ko se ovih dana nije prošetao centrum Kragujevca, realno takva osoba ne postoji, osim ako nije iz Kragujevca. Niko nije mogao da ne primeti ovaj veliki panoramski točak koji je postavljen na Trgu Svetog Đorđa. Građane je najpre probudila buka građevinskih mašina tokom noći, pa onda za Đurđevdan je osvanuo taj mali zabavni park. Na društvenim mrežama komentari ne prestaju. Jedni kažu da grad konačno ima zanimljiv sadržaj i dobru atmosferu, dok drugi negoduju zbog buke, jakog osvetljenja i pitanja bezbednosti konstrukcije postavljanja tik uz zgrade i kafiće. Mnogi se pitaju da li je centar grada pravo mesto za ovakvu atrakciju, tako da je panoramski točak ovih dana, ja lepo kažem, tema broj 1 među nama Kragujevčanima.
1: Jeste, stvarno, ja sam videla i mnogi TikTok sadržaj gde su predstavljeni baš lepo, lepo snimano, lepo kao sadržaj, grad ima neko dešavanje, moj najlepši grad i tako.
0: Video sam i te, jutros mi izašao baš jedan iz panoramskog točka i onaj sound Janjuša, spusti to, molim te, ovo da preživim i više ne sedam kruna, drži se.
1: Eto.
0: Ali nije, on se, mislim, lagano se vazi, zato ne bih imao strah da se provozim sa tim, samo stvarno pitanje koje u zraku visi, šta da vidim odatle, osim to što me zanima kako izgledaju stanovi na vrhu solitera.
1: Eto, pa možeš, eto, pošto te to interesuje, možeš to da vidiš.
0: Da, mogu da
1: za svakog ima po nešto. Sasvim je sigurno da su mišljenja podeljena i mi se negde slažemo sa tim da smo i mi podeljeno mišljenja što se ovog točka tiče. Šta će se dešavati dalje, vidjet ćemo. Nije to jedino što se dešava u gradu, uređuje se deo oko lepenice, sređuje se trava i pravi se šetalište, tako da...
0: Čekaj, novo šetalište ćemo imati.
1: Nećemo imati novo šetalište, nego staro se sređuje.
0: Pa to nije šetalište.
1: Ne preteruj. Da. Svako ono što ima, to mu je najbolje.
0: Aha.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale XU Radio za nostalgičare.
1: Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: preko reda. Zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara. Na adresi Kneza Mihajla 14, preko reda.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
3: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanas Karajića donosi moderan stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060 333 1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

čuli? Priča se. Da li ste znali da vrat žirafa ima isti broj kostiju kao i ljudski? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Dostigli maksimum.
3: Bravo, bravo, ali rekli smo na početku da danas i nije postavljen nešto visoko, tako da nije bio problem dostići isti, ali možda ga i prestignemo s obzirom da je minu do tri, a ja uvek tu oko četiri tipujem na promene.
2: Što moguće, znači, moguće. Za sad 20 stepeni. Bez promena za naredne dane, nedelja, ponedeljak, odmaram od kiša, utorak se vraća kiša, pa sreda odmor, pa u četvrtak ponovo kiša.
3: Promenljivo.
2: Promenljivo, definitivno. Minut ostao do 15 sati, sada prelazimo na vesti. Na posebnom parkiralištu Trg Topolivaca i opštem ispred ulaza u Staru crkvu uskoro će biti ukinuta naplata parkiranja za sve građane. U okviru nacionalne akcije Zavrni rukave 14. po redu sutra od 10 do 12 časova biće organizovano čišćenje Metinog brda. Okupljanje zainteresovanih građana je u 9.45 ujutru na početku staze Josifa Pančića. Prema najnovim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac je u martu ove godine posetilo 4.119 turista. U revanš utakmici polufinala Kupa Evrope vaterpolisti Radničkog gostovaće francuskom Marselju večeras od 18 časova. Popodne, Nevena i Vanja i dalje sa vama na RSG-u Hit do Hita.
3: Da, to smo sve do pet. Kad smo kod Francuske, Vojaž nam je trenutno u Parizu, tamo gde je sve počelo, to izbacio na story.
2: O, prelepo, nisam eto znala tu informaciju.
3: Možda sprema i neki spot za svoj novi album koji samo što nije previše muzičkih noviteta stiže ovog maja.
2: Definitivno.
3: Svi naši digitalni kanali će imati nešto novo.
2: Gore, gore.
3: Gore.
2: Svašta se sprema, Hit do Hita, Ana Nikolić u nastavku Nije mi 22, pa slušamo i Dženana.

0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom. Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor, .rs.
1: Lepe vesti za penzionere u svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. maja. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
2: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije. Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.

0: magazini, čuli smo Da li znaš da te ne volim, 15 je do 4, napolju se oblači kao da će početi kiša.
1: I ja se oblačim kao da će početi kiša.
0: Nećemo o tvojim modnim izborima, jer si mi sad pričala o suknji od jaja, ali to ćemo ostaviti za drugi put. Ne znam da li je neko na vikend putovanju u ovom trenutku, ili možda polazi ili odlaže zbog ovog lošeg vremena.
1: Javi nam svakako.
0: Da, javi nam, obavezno, ako negde putuješ, gde putuješ. I da li je duža destinacija u pitanju, da li praviš pauzu za toalet i gde praviš pauzu za toalet?
1: Jer to je svima korisna informacija.
0: Svima korisna informacija dok ne stignu automobili iz Kine koji će nam doneti toalet upravo u autu.
1: Mnogo mi se ovo dopada. Kaže, moći će da se aktivira pritiskom na dugme ili glasovnom komandom, što dodatno podiže nivo komfora. Nisam sigurna da li ovo kao ona WC šolja koju kada podigneš ona peva.
0: Verovatno da, jer to su Kinezi. Hit mi je što će to biti na mestu suvozača, pa ćeš, ne znam kako su zamislili, staneš možda pored puta, kažeš suvozaču izađi čas napolje ili pređi ti da voziš, samo da ja tu završim nešto svoje.
1: Ne mora ni da izađe ni da stane.
0: Pa kako će kad vozač hoće u WC? To je super za suvozača.
1: Pa samo za vozača to mora da postoji.
0: Za da, jedino vozač će morati.
1: Jedino ako ovo ne bude na mestu vozača, čisto da
0: ne komplikujemo. Ne, rekli su bit će na mestu suvozača.
1: Aj, pa to je malo samo komplikovanije za vozača.
0: I to mi je super. Zamisli u sred puta suvozač. Otvori sve prozore, ja moram sad u WC. Ajde, života ti.
1: Života.
0: Kupuješ onaj osveživač za WC, da, za auto, da. Kao prskaš nosta.
1: Ali to znači, stvarno ne, znači, ne znam koliko puta se desilo da ideš negde busom i da imaš tih problema.
0: E, za bus treba obavezno da ješ. Izvinite svi vi koji ste trenutno u busu, meni se ide u WC.
1: Držite.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Ukoliko su vam potrebni savjeti za klađenje, kako da dobijete opkladu, možete pozvati Vanju.
3: Slobodno, pošto sam ja lepo rekao da će temperatura dati preko 100% od sebe i ona dala 110, evo 21 izmereno u prethodnom satu u našem gradu, sutra se ide do 26 kao i u ponedeljak, pa onda utorak ponovo treba poneti kišobran, to što sam ja danas verovatno napravio grešku, jer evo i za to mogu da se kladim, ja mislim da će kiša svakog trenutka, tako mi izgleda.
2: Tako za sada izgleda, vidjet ćemo šta će se desiti, mada kako smo shvatili, Vanja ne maši sa procenama, verovatno neće promašiti ni ovaj put. 16 sati, 2 minuta, vreme za vesti. Na posebnom parkiralištu Trg Topolivaca i opštem ispred ulaza u Staru crkvu uskoro će biti ukinuta naplata parkiranja za sve građane. U okviru nacionalne akcije Zavrni rukave 14. po redu sutra od 10 do 12 časova biće organizovano čišćenje Metinog brda. Okupljanje zainteresovanih građana je u 9.45 ujutru na početku staze Josipa Pančića. Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac je u martu ove godine posetilo 4.119 turista. U revanšu utakmici polufinala Kupa Evrope vaterpolisti Radničkog gostovaće francuskom Marselju večeras od 18 časova.
3: Hit do hita, pratići ovaj posljednji sat našeg današnjeg druženja, Jakov Jozinović, naš novi Zdravko Čolić, Čola 05. Mogu tako da kasam.
2: Svakako u nastavku pričamo o starijim i mlađim generacijama, uvek zanimljive teme.
3: Da,
2: eto, sada slušamo ono koga vole i mlađi i stariji trenutno. Polje ruža, Jakov.

0: Šoše live. Dobrodošli na veče puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
1: Adi Šoše.
0: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: To su bili demoni Marije i Jovana Skeu. 16:28.
2: Vreme je za nostalgiju.
1: Da. Sećaš li se vremena kada se izlazilo napolje posle ručka? Jel si imala ti taj moment?
2: Da, da, naravno.
1: Mi smo, ja mislim, poslednje generacije koje su zakačile to.
2: Jeste, to bude ono vreme, znaš, dođu sa posla roditelji, kao ideš napolje i onda posle zatvorite u kuću i nema više izlaska, da, ne sme da se remeti mir.
1: Da, i imaš i onaj moment kad izađeš uveče pa ne smeš da se vratiš ni vodu da piješ. Jeste. I nećeš izaći napolje.
2: Jeste, vrate da kući.
1: Mlađe generacije to ne znaju kako je bilo.
2: Ne znaju kako je bilo, ali to je bilo ono vreme kad smo sami smišljali igre i zabavu, vozili bicikle, imali loptu, lastiš i nismo više imali ništa, ne znam.
1: Da. Satima su sedeli uz radio, ali to su sad već i neki malo stariji od nas, pa su čekali ono baš omiljenu pesmu da snime. Doduše, ja sam to zakačio, ali...
2: I ja isto.
1: Ali ja sam tu već imao neke sad ono, pa... godinice, kao nije mi bilo to za snimanje još uvek. Nisam bio toliko kao stariji da uopšte hoću nešto da snimim, da sačuvam.
2: Ja sam imala to da Stvarno? Snimam i da sačuvam. Da, da, da, da.
1: Bravo.
2: Bile su to neke pesme, sećam se neka prva Seka Aleksić, sad ne mogu da se setim tačno koje su to pesme bile. Kraljice.
1: Kraljicu si snimala?
2: Da.
1: Ne znam, ja sam izašao već kupio CD. Tad je bilo ono na trafici da kupiš.
2: Imala
1: Mislim
2: sam
1: da je 250 dinara.
2: Aha. Kasetu za Walkman sam imala.
1: Inače sve ovo pričamo zato što su stručnjaci napravili malu analizu koliko su stariji danas zapravo snalažljiviji, imaju više strpljenja i otporniji su na stres. Kažu da upravo takvo odrastanje je zapravo njih napravilo nekako jačim ljudima, dok danas tišinu sada već mlađe generacije prekidaju scrollovanjem po telefonu. Tada su dosada i samoća bili prostor za maštu i kreativnost, a ujedno napravili strpljivije ljude od njih i snalažljivije u životu.
2: Jeste, pa manje opcije smo imali. Manje opcije smo imali, za sve si morao da se snađeš, da smisliš, sada je sve na gotovo nekako dato i mislim da teško podnosimo tišinu.
1: Da, ne znam koliko baš mogu da se složim sa tim da su snalažljivi, jer zaista mislim da su mlađi mnogo snalažljivi od starijih.
2: Svako svoje vreme nosi neku snalažljivost, različiti karakteri su različito snalažljivi, to je već mislim do karaktera.
1: Da.
2: Ali sa druge strane da, zato je mislim tolika i anksioznost, zato što prosto nismo navikli da čujemo tišinu.
1: Upravo to.
2: I moraš da je prekineš, neprijatno ti je da budeš sam sa sobom.
1: Da, da, tako je sa mlađima, definitivno. Ovo nam je Edita, ja sam tvoj Tom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanas Karajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060 333 1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
4: Termodom, da mi b.

0: Priča se.
1: Da li ste znali da najbrži zabeleženi teniski servis iznosi 246 km na čas? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Što bi Kija Kocka rekla, ne mogu više da vraćam se na staro.
1: Dobro je rekla.
0: Stižemo polako do kraja ovog popodnevnog druženja ovog vikenda. Trenutno je 20 u Kragujevcu, to je maksimum koji je najavljen za danas. Prestig listi, pa evo vratili se na njega. Idemo sutra do 26, kao i u ponedeljak, bit će to okej vreme. Utorak ponovo moguće kiša, temperatura 21, u sredu do 18. Nešto nam sreda, baš četvrtak 20 i moguće pljuskovi sa grmljavinom.
1: Dobro je, može i gore.
0: Da. Kako je bilo, ovo je super, ali nije super, gledaj, od srede se vraćaju niske jutarnje temperature. To mi se ne sviđa.
1: Mora malo da bude nešto drugačije.
0: Zašto, pa maj je.
1: Moramo da se naviknemo na promenljivosti u životu. Ništa u životu nije konstantno, nije stalno. Bitno je da je sada stala kiša.
0: Ja se nadam da jeste. Ja se nadam da jeste.
1: Videćemo kad izađemo napolje, s obzirom na to da se ovde naše druženje završava za sada.
0: Da, da. Ti stižeš u ponedeljak da budeš solo od 1 do 6, pa smo zajedno tu ponovo već u utorak. Ja odlazim da uživam u ostatku vikenda, pa se družimo, slušamo
1: Hito Hita
0: na 104.3rsg.rs, a na našem digitalnom, na našem sajtu je i 7 digitalnih kanala, tako da šta god da ti se sluša u ovom trenutku, pokrivamo svaki
1: sve
0: muzički ukus.
1: Sve pokrivamo.
0: Slušamo se, čao.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: How did it go?
5: Oh, fantastic.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs.
1: Mega akcija na shopster.rs ti donosi popust i do 60%. Iskoristi priliku od 14. aprila do 10. maja. Rastereti budžet plaćanjem na rate i uživaj u pogodnostima Smart Loyalty kluba. Tražiš? Nađeš! Shopster!
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe, na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, poslu ne vraća. Ili se veseliš.
1: Ti Amerikanja Rus.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda. Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.

Znate li, jeste li čuli, priča se. Da li ste znali da najmanje 75 mišića učestvuje u izgovaranju jedne jedine reči? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanas Karajića donosi moderan stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060 333 1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
2: Adi Šoše.
1: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
0: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

priča se. Da li ste znali da na 13 ljudi u svetu dođe jedan automobil? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Šoše live. Dobrodošli na veče puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
1: Adi Šoše.
0: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
2: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu. Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.